ताचे नावांतूच आसा पुण्यायेची वाट. ताचे दर एका नावांत आसा अमृताची तांक. खिणभर काळजांतल्यान करुया ताचें स्तवन, करुया पावन तन.

0: आयकून नमस्कार गोवा हे कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. ही आसा सोबीत संगिता सयत तरेकवार म्हायतीची कार्यावळ. कार्यावळीक सुरवेक आतां आयकुया विचार किरण.
1: लेखक आनी विचारवंत जे कृष्णमूर्ती हांची आयज जयंती. हे आसा तांचे विचार.
2: मुक्ती म्हळ्यार कितें? मुक्ती म्हळ्यार जें आसा तें न्हयकारपाची तयारी दवरप, जें खबर ना तें शिकपाची इत्सा करप, आनी जो भविश्य आसा ताका सामकार वचपाची तयारी करप.
0: तुम्ही ऐकताले विचार किरण. आणि आता आयच्या दिसा इतिहासात घडिल्ल्या महत्वाच्या घडणुकांचा नियाळ घेवपी कार्यावळ दिनविशेष.

0: 11 मे दिनविशेष. आयचो हो दीस कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता. आयचे हे दिसा म्हळ्यार 11 मे 1502 ह्या वर्सा क्रिस्तोफर कॉलंबस आपले चवथे आनी निमाणे सफरीचेर वेस्ट इंडीज बेटांकडे वचपाक भायर सरलो. तर आयचेच दिसा 1857 वर्सा राष्ट्रीय उठाव जाल्लो. भारतीयांनी ब्रिटिशांकडल्यान दिल्ली ताब्यांत घेतली. भारतीयांनी केल्लो इंग्लीश सत्तेविरुद्धचो हो उठाव 1857 वर्साचो. कांय इतिहासकार ह्या उठावाक बंड म्हणटात, तर कांय ताका स्वातंत्र युद्ध अशेंय म्हणटात. 1857च्या उठावा फाटल्यान राजकीय, आर्थिक, सामाजीक, धार्मीक तशेंच लश्करी अशीं अनेक कारणां आसात. 1857च्या जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यांत डमडम आनी बराकपूर हांगा काडतूस प्रकरणावेल्यान गडबड जाल्ली. मिरत हांगा शिपायांनी नवीं काडतुसां वापरपाक न्हयकार दिलो. ताचे खातीर तांकां कैद केले. शिपायांनी सरकारी इमारतीक उजो लावपाक सुरवात केली. 29 मार्च 1857 हे दिसा मंगल पांडे आनी इंग्लीश अधिकारी हांचे मदीं झगडी जाली. मंगल पांडे हांकां धरून 8 एप्रील 1857 हे दिसा फाशी दिली आनी हांगाच ह्या उठावाक सुरवात जाली. उत्तरेंत उठावांतल्या ह्या लोकांक पयलेच फावट 11 मे 1857 हे दिसा दिल्लींत ताब्यांत घेतले. तर आयचोच तो इतिहासीक दीस. आयचे हे दिसा भारताच्या इतिहासांत आनीक एक म्हत्वपूर्ण अशी घटना घडली. 11 मे 1888 हे दिसा महात्मा ज्योतिबा फुले हांकां महात्मा ही पदवी दिली. मुंबईंत मांडवी हांगा कोळी वाड्यान थोर समाज सुधारक ज्योतिबा फुले हांकां सामाजीक कार्यकर्ते विठ्ठलराव कृष्णाजी बांदेकर हांणी महात्मा ही पदवी दिली. महाराष्ट्रातल्या सामाजीक सुधारणा चळवळींतले एक म्हत्वाचे व्यक्ती म्हणून महात्मा ज्योतिबा फुले हांकां आमी वळखतात. आयचेच हे दिसा राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद हांणी नव्यान बांदिल्ल्या सोमनाथ मंदिराचें उद्घाटन केल्लें. वर्स आशिल्लें 1951. सिने अभिनेता सदाशिव अमरापूरकर हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 11 मे 1960 वर्सांतलो. गणेश कुमार नरवाडे अशें तांचें पुराय नांव. सदाशिव अमरापूरकर ह्या नांवान मराठी नाट्य अभिनेते तशेंच हिंदी, मराठी, उडिया, हरियाणी, भोजपुरी, बंगाली आनी गुजराती भाशेंत तांणी फिल्मांनी काम केलें. सडक ह्या हिंदी चित्रपटांत तांणी केल्ल्या महाराणी ह्या भुमिके खातीर तांची खास वळख आनी ह्याच भुमिके खातीर तांकां पुरस्कारय फावो जालो. तर आयज तांचो जल्माचो दीस. 11 मे हो दीस राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दीस म्हणून पाळटात. 1998 वर्सा आयचेच दिसा भारतान केल्ल्या अणू चाचणीन तंत्रज्ञानातली प्रगती जगाक दिसून आयली. पोखरण अणू चाचणीची घटना मनोवपा खातीर 11 मे हो दीस राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दीस म्हणून देशभरांत पाळटात. तर अश्यो खास घटना नोंद करता आयचो हो दीस 11 मे.
1: दिन विशेष.

आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबराभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. केंद्राच्या खण सुदारणा खाला पावणी जाल्ल्या खणीज ब्लॉक कार्यान्वीत करपांत गोंय मुखेल राज्यां मदीं एक मुखार आयला. खण मंत्रालया प्रमाण 2015 वर्सा सावन पावणी प्रक्रिया सुरू जाल्या उपरांत गोंयचे 6 खणीज ब्लॉक सुरू जाल्यात. देशभरांत आतां 101 खणीज ब्लॉक सुरू आसात. देशांतले खनिज उत्पादन वाडोवपाचो आनी आयातीचेर आशिल्ले अवलंबन उणें करप हो ताचो हेतू आसा. 34 ब्लॉकां सयत ओरिसा मुखार आसा आनी मागीर ताचे उपरांत कर्नाटका आनी गुजरात. पारदर्शक पावणी, बेगीन मंजुरी आनी राज्य सरकारा कडेन समन्वय हाका लागून उत्पादनाक गती मेळ्या अशें मंत्रालयान सांगलें. ह्या कार्यान्वीत ब्लॉकांत लोखण, चुनखडी, बॉक्सायट आनी मँगनीज हांचो आस्पाव आसा, जे पोलाद, शिमीट आनी मुळावी बांदावळ ह्या सारक्या क्षेत्रांक आदार दितात. मार्च 2026 जाल्ल्या 10वेचे परिक्षेंत वेगवेगळ्या विशयांचे पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख वाडयल्या अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां. आदल्या परिपत्रका प्रमाण पुनर्मुल्यांकन करपाक मायाच्या 11वेर मेरेन मुजत आशिल्ली ती आतां वाडोवन मायाच्या 13वेर अशी केल्या. राज्यांतल्या शाळांनी हाची दखल घेवन हे संबंदीची नोटीस बोर्डार घालची, जाका लागून विद्यार्थ्यांक हे विशीं म्हायती मेळटली अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां. भारतीय तटरक्षक दळान शेनवारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान नव्या पिढीच्या अदम्य श्रेणींतली जलद कस्त जहाज माळेंतलें जहाज इंडियन कोस्ट गार्ड शीप ICG अचल ताफ्यांत दाखल करून आपल्या परिचालन क्षमतेन लक्षणीय वाड केल्या. अचल ह्या नांवाचो अर्थ अदळ असो आसा. हें जहाज राष्ट्रीय सागरी हितांचें रक्षण करप, समुद्रांत जिवनाचें रक्षण करप आनी भारताच्या सागरी शिमेची सुरक्षा सुनिश्चित करपा विशीं भारतीय तटरक्षक दळाच्या दृढ वचनबद्धतेचें प्रतीक आसा.

ऐकपनो सकाळची 7 वरां जावन 31 मिनटां आतां तुमी ट्यून केला 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो FM रेनबो चॅनल आनी ह्या खिणाक नमस्कार गोवा.

विल्मीक स्त्रियो गायतालो संवसार बदल्लो. कातळांच्यो ही कार्यावळ मुखावत आसतना रिटा रोज आनी आल्फ्रेड रोज म्हणटा कोंकणी विसरोंक ना.

लता मंगेशकर हांच्या आवाजांतलें आदमी ह्या फिल्मांतलें गीत तुमी आयकतले शकील बदायुनी हांचें, संगीतकार नौशाद. इशानू सदाबहार पन्ना हिंदी फिल्मी गितांची ही कार्यावळ मुखार व्हरुया आनी आयकुया बॉबी ह्या फिल्मा खातीर आनंद बक्षी हांची आशिल्ली रचना. संगीतकार आसात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनी गायतात शैलेंद्र सिंग.

बॉबी ह्या फिल्मा खातीर शैलेंद्र सिंग हांणी गायल्लें गीत तुमी आयकताले आनंद बक्षी हांचे, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. आयकपनू सदाबहार हे कार्यावळींत आतां ऐकुया दू चेहरे ह्या फिल्मांतले उशा मंगेशकर हांच्या आवाजांतलें गीत. संगीतकार आसात सोनीक ओमी आनी गीत रचना भरत व्यास हांची.

हो आवाज आसलो हेमंत कुमार हांचो. अनुपमा ह्या फिल्मा खातीर हें गीत आसलें कैफी आदमी हांचें आनी संगीतकार स्वता हेमंत कुमार. सदाबहार ही कार्यावळ मुखार वता आसतना आयकुया भाई भाई ह्या फिल्मांतलें गीता दत्त हांणी गायलें गीत. संगीतकार मदन मोहन आनी गीत रचना आसा राजेंद्र किशन हांची.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

शर्मिला कश्यप हांणी गायल्या ह्या गिता उपरांत आयकुया पुरुषोत्तम पै आनी दिव्या प्रभू हांचो जोड आवाज ही रचना आसा दोतोर भिकाजी घाणेकार हांची.

केदारनाथ ह्या फिल्मा खातीर अरिजीत सिंग आनी निकिता गांधी हांचो हो जोड आवाज तुमी आयकलो. संगीतकार आशिल्ले अमित त्रिवेदी. तुमी ताल थल्ला फिल्मी संगीताचेर आयकत चित्ररंजन. हिमेश रेशमिया तालथरात तांच्याच संगीताचेर आयकत सिलसिले फिल्मा खातीर. श्रेया घोषाल, सोनू निगम आनी सांगात्यांनी गायिल्लें गीत.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सोमनाथ अमृत पर्वांत वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज गुजरातींत पावल्यात. हिमाचल प्रदेशांत चंबा जिल्ल्यांत ककिरा लाहरू रस्त्यार जाल्ल्या एका अपघातांत स पर्यटकांक मरण आयला. चार जाण ह्या अपघातांत जखमी जाल्यात. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज देशांतल्या लोकांक राष्ट्रीय तंत्रगिन्यान दिसाची परबीं भेटयल्या. आयच्या दिसा 1998 पोखरणांत यशस्वीपणान चाचणी केल्ल्या शास्त्रज्ञांच्या कश्टांची पुराय देश याद काडटा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी देशांतल्या शास्त्रज्ञांक, अभियंत्यांक, संशोधकांक आनी देशांतल्या हेर लोकांक आयज राष्ट्रीय तंत्रगिन्यान दिसाची परबीं भेटयल्या. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज देशांतल्या लोकांक सोमनाथ स्वाभिमान उत्सवाची परबीं भेटयल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. अस्तंत आशियांतल्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या लोकांक देशाक बळिश्ट करपाच्या वावरांत वांटेकार जायात असो उलो मारला. काल हैदराबादेंत एका कार्यावळींत उलयतना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक 7 आव्हानां केल्यात. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आयज नवी दिल्लींत येवन केंद्रीय मंत्री आनी अधिकाऱ्यांची भेट घेवन आंध्र प्रदेशातल्या वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर आनी प्रस्नांचेर चर्चा करतले. गुजरातांत आनी राजस्थानांत येता ते 3 ते 4 दीस उश्णतायेचें वातावरण आसतले अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आसाम, मेघालय, केरळ, माहे, तमिळनाडू, करायकल आनी पुद्दुचेरींत नेटान पावस पडपाची आयज शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. तशेंच जम्मू आनी काश्मीर, लडाख, दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबांत आयज जोगलासयत गडगड जावपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आनी खेळांत आयपीएल क्रिकेट खेळांत आयज पंजाब किंग्स ह्या पंगडाचो खेळ दिल्ली कॅपिटल्स ह्या पंगडार जातलो. हो खेळ धरमशाला क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमांत हिमाचल प्रदेशांत जातलो. खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

मळबा वयलो दूख, मोली हांचो आवाज आनी आतां कार्यावळ सोंपयतना जॉयल पेरेरा आनी सांगाती.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. अस्तम आशियातल्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या लोकांक देशाक बळिश्ट करपाच्या वावरांत वांटेकार जायात असो उलो मारला. काल हैदराबादेंत एका कार्यावळींत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक सात आवाहनां केल्यात. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आयज नवी दिल्लींत येवन केंद्रीय मंत्री आनी अधिकाऱ्यांची भेट घेवन आंध्र प्रदेशांतल्या वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर आनी प्रस्नांचेर चर्चा करतले. गुजरात आनी राजस्थानांत येता ते 3 ते 4 दीस उश्णतायेचें वातावरण आसतलें अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आसाम, मेघालय, केरळ, माहे, तमिळनाडू, करायकल आनी पुद्दुचेरींत नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. तशेंच जम्मू आनी काश्मीर, लडाख, दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबांत आयज जोगलासयत गडगड जावपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आनी खेळांत IPL क्रिकेट खेळांत आयज पंजाब किंग्स ह्या पंगडाचो खेळ दिल्ली कॅपिटल्स ह्या पंगडा आड जातलो. हो खेळ धरमशाला क्रिकेट

असोसिएशन स्टेडियमांत ही मार्शल प्रदेशांत जातलो. खेळ सांजेच्या 4:30 वरांचेर सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पंडीत योगराज नायक प्रतिश्ठानान कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या पालवान स्वरयोगी 2026 आयोजीत केला. ही कार्यावळ बेरेस्तारा म्हळ्यार 14 मे 2026 दिसा जातली. कार्यावळ संस्कृती भवनाच्या सभाघरांत सांजेच्या 6 वरांचेर सुरू जातली. तरणाटे वेव्हार आनी खेळ मंत्रालयान माय भारत पोर्टलाचेर राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण संघटनेच्या सहकार्यान देशातल्या तरणाट्यां खातीर राष्ट्रीय अवयव दान जागृताय प्रस्नमाची सर्त घडून हाडल्या. तरणाट्यां मदीं अवयव दाना विशींचे गैरसमज पयस करप, तांचें गिन्यान वाडोवप आनी ह्या जिवीत दिवपी वावराची समाजांत जागृताय निर्माण करप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. कोटीतीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच तिवार बेटाचेर सुरू जातलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय सायन्स सेंटर वतीन 16 ते 18 मे मजगतीं वैयक्तीक छंद प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. संवसारीक वस्तू संग्रहालय दिसाच्या फाटभुंयेर ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कांय जाग्यांचेर पावस पडलो. तशेंच फाटल्या 24 वरांत पणजे चडांत चड तापमान 36.0 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव अक्षता आनी ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गुजरातांतल्या सोमनाथ देवळाक 75 वर्सां पुराय जाल्यात. ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमृत पर्व उत्सवा वेळार महापूजा आनी प्रार्थना केली. प्रधानमंत्री मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगरा विशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा. चालू आशिल्ल्या झुंजा मदीं भारतान पेट्रोलियम उत्पादन आनी भांगरा सारकिल्ल्या मुखेल आयातींचेर नियंत्रण दवरचें पडटलें. सगळ्यांनी हे मार्गदर्शन पाळचे पडटले अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सोमनाथ देवूळ 75 वर्सां पुराय करता ही अभिमानाची खीण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या वर्साक सोमनाथ वर्सपर्व म्हणून जाहीर करता. ह्या निमतान देशभरांत जायत

त्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. गोंय आनी कार्यावळ तपोभुंयांक गाजतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवार भेटीचेर सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी केल्या. राज्यातल्या सगळ्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापकांक गोंय इमारत आनी हेर बांदकाम कल्याण मंडळा कडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी सुचोवणी कामगार आनी रोजगार आयुक्तालयान केल्या. गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी गोंय दंत विद्यालयान अभ्यासक्रम घेवपी आर्थिक नदरेन दुबळी विभाग वर्गातल्या विद्यार्थ्यांक अनुसूचित जाती जतनाती विद्यार्थ्यांक मेळपी फी शुल्क सवलतीच्या फायद्यांचेर विस्तार करपाचो निर्णय गोंय सरकारान मान्य केला. राज्य सरकारान बांगलादेशाच्या शिमेचेर कुणो बांदपा खातीर शिमेचेर सुरक्षा दळांक जमीन हस्तांतरीत करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती आयज अस्तंत बंगालचे मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी हांणी दिली. जाल्यार आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात आनी हे अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे 2024 अशी आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

8 वराचेर तुमची आवडीची कार्यावळ म्हळ्यार कातारांची कार्यावळ. आठ वरां 30 मिनटांचेर सदाबहार.

नमस्कार, हांव अक्षता आनी ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गुजरातांतल्या सोमनाथ देवळाक 75 वर्सां पुराय जाल्यांत. ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमृत पर्व उत्सवा वेळार महापुजा आनी प्रार्थना केली. प्रधानमंत्री मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगरा विशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा. चालू आशिल्ल्या झुंजा मदीं भारतान पेट्रोलियम उत्पादन आनी भांगरा सारकिल्ल्या मुखेल आयतींचेर नियंत्रण दवरचें पडटलें, सगळ्यांनी हें मार्गदर्शन पाळचें पडटलें अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सोमनाथ देवूळ 75 वर्सां पुराय करता ही अभिमानाची खीण. प्रधानमंत्री मोदी हांणी ह्या वर्साक सोमनाथ पर्व म्हणून जाहीर केला. ह्या निमतान देशभरांत जायत्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. गोंयांनी कार्यावळ टप्पोभूमी हांगा जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. कोटीतीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवार बेटाचेर सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी केल्या. राज्यांतल्या सगळ्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापकांक गोंय इमारत आनी हेर बांदकाम कामगार कल्याण मंडळाकडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी

ऐकवेनो तुम्ही ऐकता 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर एफ एम रेनबो चॅनल वरां जाल्यात सवरा स मिनटां हांव आरजे कपिला घेवन आयल्या तुमची थकाय पयस करता तशी कार्यावळ म्हळ्यार रेनबो सांज कार्यावळ. रेनबो सांज कार्यावळी तुम्ही ऐकता कोंकणी मराठी आनी हिंदी पदां आनी ताच्या वांगडा आसता आमची गपशप.

Akemenu Rainbow Sands कार्यवाही परतून एक फावट येवकार. आयकवेनो एक वेळ अशी आशिल्ली जेन्ना पत्राची आठवडोभर आमकां वाट पळोवची पडटाली. एस टी डी बूथ मुखार लायन आसताली. फोटो काडल्यार ते डॅवलप जावपाक कितलेशेच दीस वताले आनी गाणी आयकपा खातीर कॅसेट रिवायंड करची पडटाली. आयज एका क्लिकार सगळें जग आमच्या हातान आसा. तंत्रगिन्यानान वेळ वाचयलो, अंतर उणें केलें, जगाक लागीं हाडलें, पूण कांय प्रश्न लेगीत उबे केले. कनेक्टिविटी मेळ्ळी पूण फक्त ऑनलायन मेरेन. आमी उलयतात चड पूण आयकतात उणें. तंत्रगिन्यानान बरें काय वायट, तंत्रगिन्यान बरें काय वायट हें ताचेर ना, आमी ताचो वापर कसो करतात ताचेर आसा.

गोवा हांकां सादर करचो. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयतार मेरेन कांय वाठारांनी एकसुरे गडगड वीज आनी वादळी वारे येवपाचो अदमास काडला. तशेंच आयज आनी फाल्यां जम्मू काश्मीर आनी लडाखांत गारो पडपाची शक्यताय आसा. आसाम, मेघालय, केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुडुचेरी हांगा आयज पावस, जाल्यार जम्मू काश्मीर, लडाख, दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब हांगा गडगड आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा. इतले मजगती गुजरात आनी राजस्थानांतल्या कांय वाठारांनी उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा. आनी कोकण आनी गोंयांतल्या कांय सुवातींनी उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा. खेळ. आयपीएल T20 खेळांत आयज पंजाब किंग्स ह्या पंगडाचो खेळ दिल्ली कॅपिटल्स ह्या पंगडा आड जातलो. हो खेळ धरमशाला क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमांत हिमाचल प्रदेशांत जातलो. खेळ आयज सांज वेळार 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. इतल्यान हें खबरापत्र सोंपलें. आमचें मुखावयलें खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर. नमस्कार.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. गुजरातेतल्या सोमनाथ देवळाक 75 वर्सां पुराय जाल्यांत त्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमृत पर्व उत्सवा वेळार महापुजा आनी प्रार्थना केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगरा विशीं दिल्लो स्पश्ट आसा. चालू आशिल्ल्या झुजा मदीं भारतान पेट्रोलियम उत्पाद आनी भांगर सारकिल्ल्या मुखेल आयातांचेर नियंत्रण दवरचें पडटलें. ही सगळ्यांनी प्रधानमंत्र्यांनी केल्लें हें मार्गदर्शन पाळचें पडटलें अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. सोमनाथ देवूळ 75 वर्सां पुराय करता हो अभिमानाचो खीण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वर्साक सोमनाथ पर्व वर्स म्हूण जाहीर केलां. ह्या निमतान देशभरांत जायत्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. गोंयांत ही कार्यावळ तपोभुमीत जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. कोठी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाडे जुव्याचेर सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. राज्यांतल्या सगळ्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापनांक गोंय इमारत आनी हेर बांदकाम कामगार कल्याण मंडळा कडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी सुचोवणी कामगार आनी रोजगार आयुक्तालयान जारी केल्या. गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी गोंय दांत महाविद्यालयांत अभ्यासक्रम घेवपी अर्थीक नदरेन दुबळे वर्गांतल्या विद्यार्थ्यांक अनुसुचीत जाती वा जनजाती विद्यार्थ्यांक मेळपी फी शुल्क सवलतीच्या फायद्याचो विस्तार करपाचो निर्णय गोंय सरकारान मान्य केला.

राज्य सरकारान बांगलादेशाच्या सीमेचेर कुंडो बांदपा खातीर सीमा सुरक्षा दळाक जमीन हस्तांतरीत करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती आयज अस्तंत बंगालचे मुखेलमंत्री सुवेंदु अधिकारी हांणी दिली. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाक निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

0: नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाळे जुव्यार सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगराविशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा, देखून नागरिकांनी ही गजाल लक्षांत घेवन तांच्या मार्गदर्शनाक पाळो दिवचो पडटलो अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्यातल्या कांय पंचायत प्रभागा खातीर काल जाल्ल्या पोटवेंचणुकेच्या मतदानाची आयज मतमेजणी जावन निकाल घोशीत जाल्यात. अंदू वर्साच्या हज यात्रे खातीर गोंयांतल्यान 90 जणांचो पयलो पंगड फाल्यां मुंबय वचपाक भायर सरतलो. आनी राज्यातल्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापनांक गोवा इमारती आनी हेर बांदकाम कामगार कल्याण मंडळा कडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी सुचोवणी कामगार आनी रोजगार आयुक्तालयान जारी केल्या. आतां पुराय खबरो. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाळे जुव्यार सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंय ही देवभुमी जावन आसा. गोंयचें देवळां पर्यटन सध्या संवसारीक पांवड्याचेर नामना जोडपाक लागलां. पोर्तुगीजांनी तांच्या राजवटीच्या काळांत गोंयांतली सुमार 1000 देवळां उद्वस्त केल्लीं अशी ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. ते पोरण्या गोंया बायंगिणी श्री गोवेश्वर महाशिव मंदिरांत घडोवन हाडिल्ल्या सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 हे कार्यावळींत उलयताले. मुखार उलयतना तांणी म्हळां,
1: गोंयांतली 1000 देवळां जी आसा ही पोर्तुगीजांनी नष्ट केल्ली. हांव केरळ हांगासर गेलो जाल्यार थंयसर म्हणटा आमी 350 वर्सां पयलीं गोंयांतल्यानूच आमी आमचो देव घेवन हांगा आयल्या, कुलदैवत स्थापन केलां आनी सगळे कोंकणी उलोवपी गोंयकार गोंयांतले कितलेशेच लोक हे प्रस्थापीत जाल्ले, बट त्या लोकांक केन्ना परत येवपाक मेळना. आमी एक भव्य मंदीर हे त्यांच्या यादिस्त बांदपाचें ठरयलां. खंयसर दिवार आयलंड हांगासर भव्य मंदिराचें पुनर्निर्माण आमी थोड्याच दिसांच्या भितर सुरू करतले.
0: तेन्नाचे देशाचे घरमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या फुडारपणा खाला गुजरात सोमनाथ देवूळ परतून बांदलें आनी तेन्नाचे अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद हांणी उक्तावण केलें अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. आयज हें देवूळ 75 वर्सां पुराय करता अशें तांणी नदरेक हाडलें आनी ताका अभिमानाचो खीण लेखलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वर्साक सोमनाथ पर्व वर्स म्हूण जाहीर केलां. ते निमतान देशभरांत जायत्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. गोंयांत ही कार्यावळ तपोभुमी जातली अशी तांणी मुखार माहिती दिली. हे कार्यावळीची सुरवात सुरवेक केंद्रीय अध्यक्ष अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकीं श्री गोवेश्वर महाशिव मंदीर महादेव पिंडीचेर दुदाचो अभिशेक करून जालो. ही कार्यावळ गोंय कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार पोरणे गोंयचे आमदार राजेश फळदेसाय तशेंच नरेंद्राचार्य महाराज मठाचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगराविशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा. चालू आशिल्ल्या झुजा मदीं भारतान पेट्रोलियम उत्पाद आनी भांगरा सारकिल्ल्या मुखेल आयातांचेर नियंत्रण दवरचें पडटलें. ह्या वस्तूंचो थेट परकी चलनाचेर परिणाम जाता ही बाब नागरिकांनी लक्षांत घेवप म्हत्वाचें आसा. सगळ्यांनी हें मार्गदर्शन पाळचें पडटलें अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या.
2: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जर कालची जी आपली मेसेज
3: ती मेसेज क्लियर आहा. सध्या पुराय जगभर तशें पळोवंक वतात जाल्यार युक्रेन वॉर आनी दुसरी दोन वॉर सुरू आहा आनी दोन वॉर सुरू आसतना तिने काही गोष्टींचेर कंट्रोल दवरायक सांगिल्ले आसा. एक म्हणजे पेट्रोल हे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जे आसा पयली ह्या सगळ्या कंट्रीतल्यान येता तो थोडोसो कंट्रोल करप हे गरजेचे आसा. दुसरे इज गोल्ड, दीस इज अगेन द फॉरेन एक्सचेंज. फुडें आसा तशें आमच्या देशांतलेच पयशे जे आहा सगळ्यांत भायर वचा. म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी प्रायम मिनिस्टरची मेसेज फॉलो करप हे गरजेचे आसा. कारण जगातली सध्याची स्थिती जर पळयत आसत जाल्यार ही फ्युचर कितें जातले आमी आतां प्रेडिक्ट करूं शकना. त्याची म्हाजी सगळ्या गोंयकारांक विनंती आहा.
0: कांय पंचायत प्रभागा खातीर जाल्ले पोटवेंचणुकेचे मतदाना उपरांत आयज मतमेजणी जावन निकाल जाहीर जाल्यात. भाटी पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेंत आदली पंचवांगडी एस्पेरांसा ब्रागांझा हांणी राजिनामो दिले उपरांत जाल्ले वेंचणुकेंत आनंद गोवेकार वेंचून आयलो. ह्या प्रभागांत आनंद नायक आनी सुजय नायक हांकां दरेकी 60 मतां पडिल्ल्यान लॉटरी पद्दतीन विजयी उमेदवाराची घोशणा जाली. दोंगुर्ली ठाणे फिसुर्ले आनी वेर्णा पंचायतीच्या प्रभागांत पोटवेंचणुको जाल्यो. दोंगुर्ली ठाणे पंचायतीच्या प्रभाग 1 विश्वनाथ परवार आनी पिसुर्ले पंचायतीच्या प्रभाग 8 नवू खरवत हे विरोधा विणे वेचून आयले. जाल्यार वेर्णा पंचायतीच्या प्रभाग 1 आंतोनियो ब्रागांझा जैतिवंत थारल्यात. अंदू वर्सा हज यात्रेक गोंयांतल्यान 145 यात्री वचपाचे आसात. तातूंतलो पयलो 90 जणांचो पंगड फाल्यां मुंबय वचपाक भायर सरतलो. आयज मडगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत गोंय हज समितीचे अध्यक्ष उरफान मुल्ला हांणी

0: ही माहिती दिली. फाल्यां 12 मे दिसा दवर्लीच्या अंजुमन स्कुला कडल्यान सांजवेळा 3:30 वरांचेर हे यात्री बसीन मुंबय वचपाक भायर सरतले. राज्यातल्या सगळ्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापनांक गोवा इमारत आनी हेर बांदकाम कामगार कल्याण मंडळाकडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी सुचोवणी कामगार आनी रोजगार आयुक्तालयान जारी केल्या. इमारत आनी हेर बांदकाम कामगार रोजगार नियमन आनी सेवा अटी कायद्याच्या 12 प्रमाण दरेका कंत्राटदार बिल्डर आनी रियल इस्टेट कंपनीक आपल्या पात्र बांदकाम कामगारांक मंडळाकडेन लावार्थी म्हूण नोंद करप कायदेशीर रितीन सक्तीचें आसा. ही प्रक्रिया पुराय जाल्यार कामगारांक वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचो थेट लाव मेळपाक सोपें जातलें अशें कामगार आयुक्त राजेश आजगांवकार हांणी उजवाडाक हाडिल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटीन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटीन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी गोंय दांत महाविद्यालयांत अभ्यासक्रम घेवपी अर्थीक नदरेन दुबळे विभाग वर्गांतल्या विद्यार्थ्यांक अनुसुचीत जाती वा जनजाती विद्यार्थ्यांक मेळपी फी शुल्क सवलतीच्या फायद्याचो विस्तार करपाचो निर्णय गोंय सरकारान मान्य केला. अर्थीक नदरेन दुबळी फाटभूंय आशिल्ल्या पात्र विद्यार्थ्यांक अर्थीक अडचणी बगर तांची शिक्षणीक आकांक्षा साध्य करपाक सशक्त करप, दर्जेदार वैजकी शिक्षणाची परवडपी आनी समावेशक प्रवेश सुनिश्चित करपा खातीर आमच्या सरकाराची वचनबद्धताय हो निर्णय दाखयता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोवा सायन्स सेंटर वतीन 16-18 मे मजगतीं वैयक्तीक छंद प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. संवसारीक वस्तूसंग्रहालय दिसाच्या फाटभुंयेर ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन जातलें. हें प्रदर्शन 16-18 मे मजगतीं सकाळीं 9:30 ते 5:30 वरां मेरेन आसतलें. वेगवेगळ्या वस्तूंची आवड आसपी आनी तांकां एकठांय करपाचो छंद आशिल्ल्या हॉबी कलेक्टर्सां खातीर हें प्रदर्शन आसतलें. नाणी, शिक्के, प्राचीन वस्तू, कलाकृती, खेळणी, विंटेज वस्तू, दुर्मीळ पुस्तकां आनी हेर आकर्शक संग्रहीत वस्तू ह्या प्रदर्शनांत वांटो घेवपी मानेस दवरूंक शकतात. तरणाटे वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयान माय भारत पोर्टलाचेर राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण संघटनेच्या सहकार्यान देशांतल्या तरणाट्यां खातीर राष्ट्रीय अवयव दान जागृताय प्रस्नवाची सर्त घडोवन हाडल्या. तरणाट्यां मदीं अवयव दाना विशींचे गैरसमज पयस करप, तांचें गिन्यान वाडोवप आनी जिवीत दिवपी ह्या वावराची समाजांत जागृताय निर्माण करप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. हे सर्तींत वांटो घेवपी तरणाट्यांक 10 मिनटांनी 20 प्रस्नांची जाप दिवची पडटली. सगळ्या तरणाट्यां खातीर ही सर्त पुरायपणान फुकट आसा. यशस्वी सर्तकांक डिजिटल प्रमाणपत्र दितले आनी राष्ट्रीय पांवड्यार पयल्या 5 सर्तकांक खाशेलीं प्रमाणपत्रां दितले. एक अवयवदात्यान जायत्या जाणांचें जिवीत वाचोवंक येता हो संदेश भोसा मेरेन पावपा खातीर आनी ह्या जिवीत वाचोवपी चळवळीचो भाग जावपा खातीर माय भारत पंगडान आनी युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयान myabharat.gov.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवन चडांत चड तरणाट्यांनी हे सर्तींत वांटी घेवचें अशें आवाहन केलां. खेळांत क्रिकेट. गोंय क्रिकेट संघटनेन घडोवन हाडिल्ले T20 क्रिकेट सर्तींत चौगुले स्पोर्ट्स क्लबान जिनो स्पोर्ट्स क्लबाचेर जैत जोडीत सर्तीचें वस्तादपण जोडलां. निमणे खेळांत चौगुले पंगडान पयली बॅटींग करीत 20 ओव्हरांनी 191 धावण्यो काडल्यो जाल्यार तांकां जाप दितना जिनो पंगडानूय 20 ओव्हरांनी 191 धावण्यो काडून खेळ बादाबाद केलो. सर्तीचो वस्ताद थारावपा खातीर घाल्ल्या सुपर ओव्हरींत मात चौगुले क्लबान जिनो पंगडाचेर जैत मेळयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. हवामान. आयज वेधशाळेन नोंद केला ते प्रमाण पणजे चडांत चड 36° सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 29° सेल्सियस तापमान नोंद जालां. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 35.6° सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 28.6° सेल्सियस तापमान नोंद जालां. राज्यांत आयज फाल्यां उटंगार पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ते फाटभुंयेर नुस्तेमाऱ्यांनी नुस्तें मारपा खातीर खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आनी ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाक निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. ह्या पदा खातीर कोंकणी भाशेचें गिन्यान गरजेचें आसा. इच्छुक उमेदवारांनी

आपलो अर्ज हेड ऑफ आरएनयू आकाशवाणी पणजी आल्तीन ह्या नाम्याचेर सादर करचो अशें जाळवणदारांनी मागलां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाळे जुंव्यार सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी पेट्रोल आनी भांगरा विशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा, देखून नागरिकांनी ही गजाल लक्षांत घेवन तांच्या मार्गदर्शनाक पाळो दिवचो पडटलो अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. राज्यांतल्या कांय पंचायत प्रभागा खातीर काल जाल्ल्या पोटवेंचणुकेच्या मतदानाची आयज मतमेजणी जावन निकाल घोशीत जाल्यात. आनी अंदू वर्साच्या हज यात्रे खातीर गोंयांतल्यान 90 जणांचो पयलो पंगड फाल्यां मुंबयत वचपाक भायर सरतलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.

0: मेनू हदायक होया कोंकणी मुखेल खबरू।
1: नमस्कार, यो आसात मुखेल खबरो। कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाळे जुंव्यार सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगरा विशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा, देखून नागरिकांनी ही गजाल लक्षांत घेवन तांच्या मार्गदर्शनाक पाळो दिवचो पडटलो अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। राज्यातल्या कांय पंचायत प्रभागा खातीर काल जाल्ल्या पोटवेंचणुकेच्या मतदानाची आयज मतमेजणी जावन निकाल घोशीत जाल्यात। अंदू वर्साच्या हज यात्रे खातीर गोंयांतल्यान 90 जणांचो पयलो पंगड फाल्यां मुंबय वचपाक भायर सरतलो। राज्यातल्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापनांक गोवा इमारती आनी हेर बांदकाम कामगार कल्याण मंडळा कडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी सुचोवणी कामगार आनी रोजगार आयुक्तालयान जारी केल्या। गुजरातेतल्या सोमनाथ देवळाक 75 वर्सां पुराय जाल्यांत। ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमृत पर्व उत्सवा वेळार महापुजा आनी प्रार्थना केली। सोमनाथ देवूळ 75 वर्सां पुराय करता हो अभिमानाचो खीण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वर्साक सोमनाथ पर्व वर्स म्हूण जाहीर केला। ह्या निमतान देशभरांत जायत्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात। गोंयांत ही कार्यावळ तपोभुमीत जातली अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी गोंय दांत महाविद्यालयांत महाविद्यालयांत अभ्यासक्रम घेवपी अर्थीक नदरेन दुबळे वर्गांतल्या विद्यार्थ्यांक अनुसुचीत जाती वा जनजाती विद्यार्थ्यांक मेळपी फी शुल्क सवलतीच्या फायद्याचो विस्तार करपाचो निर्णय गोंय सरकारान मान्य केला। आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात। अर्ज करपाक निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा। ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो।

ऐकू भयणीनो, तुमचो आमचो सांगात आशिल्लो णव जाय मेरेनचो. आयकुया सदाभार कार्यावळीचें निमणें गीत. ह्या गीता वांगडा आमची कार्यावळ सोंपता. णव वरांचेर आयकुपाक रावात न्यूज एट 9. हांव आरजे कपिला घेता तुमचो निरोप. नमस्कार.